ke kopa motho a lahlehetsweng ke sepatšhe yena a tlatle go nna a lahlehetsweng ke sepatšhe a tlatle mona mo kileng gona teng go na le sepatšhe se fungwanweng se latlhegileng o tle kwa a taba e ntle ga kana-kana e mong e ka nna ba kela go qetela eng ka lebojenegale le tonagolo ntho e ntle ga kana-kana o tla se go